0: Lero obogimani goboro wakong kegima. Kerewe kere shiringi obugate ni igo lazima ekore egasie nyinge. Eva ino mwana funzi, eva ino mwana biashara, eva ino mwana boda boda. Bono iga obogima wakongire ni igo tagetonyo ora mange asebe siri obugate. Na kieko rabono safari kumukwa kolente ire pata mo. Yani mwako tebya nga tumewe siri iria ilinde onyore obonge nobuari bokuru ase safari kum. Eve nga data bando suko gora, eve ne mpeso ugotumia obogima wakwa kila litiko mwanchomo tegeriri. Bono ni gobo Nora mange mono kuruwa si Safaricom. Tegera omuro video voka voka kuruwa chinse kumine mpaka chinse inye nomongi na Petro nila getena na Vincent Babu togotevia mange nga kioko nyora mange kuruwa ase Safaricom.
1: What's up? Round 1.